och består av både land- och havsområden. Den tidigare nämnda Białowieża-skogen och delar av de karpatiska skogarna är med i det här nätverket. Målet med Natura 2000 är att skydda naturen och se till att naturresurser används på ett hållbart sätt. Ett annat initiativ är EU:s strategi för biologisk mångfald 2030. Den innehåller ambitiösa mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och skydda livsmiljöer för växter och djur. Ett av de viktigaste målen i strategin är ett ordentligt skydd för all den urskog och gammal skog som finns kvar i EU. Den skyddade skogen måste lämnas orörd och får inte användas för att fälla timmer eller bygga ut infrastruktur eller någon annan mänsklig verksamhet som skulle kunna skada den ekologiska balansen i skogen. Därutöver ställer strategin upp mål för trädplantering och återställning av skadade ekosystem. Minst 3 miljarder nya träd ska planteras fram till 2030. Det räcker inte heller med att bara plantera träd hur som helst för att nå upp till målet. Det måste vara rätt sorts träd på rätt plats, så att man bidrar till den biologiska mångfalden och anpassar skogarna till klimatförändringarna. I juli 2021 antog EU-kommissionen en ny skogsstrategi för 2030. Den kompletterar den nyss nämnda strategin för biologisk mångfald genom ett större fokus på hållbart skogsbruk och återställning av skogar. Skogsstrategin ska förbättra de europeiska skogarnas motståndskraft mot klimatförändringarna och gynna både miljön och lokalsamhällena. Skogsbruket måste alltså balansera ekonomi och miljö, uppmuntra hållbart skogsbruk i träbranschen, skydda ekosystemen i gammal skog och främja alternativ ekonomisk verksamhet som ger hållbara inkomster utan att man behöver hugga ner skogen. Det kan handla om allt från ekoturism till insamling av honung och medicinska växter. Skogsstrategin lägger också fokus på att övervaka och hålla koll på hur skogen mår. För att omsätta den delen i praktiken håller EU nu på att utarbeta en lag om skogsövervakning. Den ska se till att information om skogarnas hälsa och biologiska mångfald samlas in och delas mellan EU-länderna, tillsammans med vilka metoder som används inom skogsbruket. På så vis blir det också lättare för politikerna att fatta bra och välgrundade beslut. Men inget av det här går att genomföra utan betydande finansiella investeringar. Därför har EU också inrättat ett antal finansieringsmekanismer för att stödja bevarandet av ekosystem, inklusive skogar. En av de mest centrala är det så kallade LIFE-programmet, EU:s flaggskeppsinitiativ för finansiering av miljö- och klimatinsatser. Sedan 1992 har LIFE-programmet varit med och finansierat över 5500 projekt i hela EU, med fokus på biologisk mångfald, återställning av natur och klimatanpassning. Vad gäller skogen och specifikt gammal skog finansierar LIFE-programmet initiativ för att återställa skadade skogsekosystem och förbättra den biologiska mångfalden. I praktiken handlar det om allt från att bekämpa olaglig trädfällning, skogsbränder och invasiva arter till att stödja forskning och innovation inom hållbart skogsbruk. Ett annat sätt att finansiera bevarandearbetet är genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Den fokuserar, som namnet antyder, främst på jordbruk, men det finns också pengar att hämta till så kallade skogsjordbruk, där man blandar träd och annat jordbruk på ett hållbart sätt. På så vis kan man inte bara öka den biologiska mångfalden utan även förbättra jordmånen och förvaltningen av vattenresurser. Fonder för landsbygdsutveckling inom den gemensamma jordbrukspolitiken uppmuntrar också skogsägare att bli mer hållbara i sitt skogsbruk och investera i verksamhet som undviker avskogning och främjar biologisk mångfald. Man kan till exempel få stöd för att plantera inhemska arter, bekämpa skadedjur och återställa förstörda skogsområden till ursprungligt skick.

0: Slutligen har EU ett program som kallas Horisont Europa, som finansierar forskning och innovation bland annat för att lära sig mer om och förbättra ekosystemen i våra skogar. Projekten som stöds av Horisont Europa fokuserar på allt från hur våra urskogar påverkas av klimatförändringarna till hur vi kan utveckla nya skogsbruksmetoder och lära oss mer om hur man bäst bevarar biologisk mångfald. Skyddet av EU:s skogar är inte bara medlemsländernas ansvar. Det är ett gemensamt ansvar på EU-nivå. Europaparlamentet engagerar sig ständigt i frågan om att bevara våra urskogar och gamla skogar. Parlamentet hade en nyckelroll i utarbetandet av strategin för biologisk mångfald, där man satte upp ambitiösa mål för att skydda alla kvarvarande urskogar och gamla skogar i EU. Parlamentet har också efterlyst ett mer hållbart skogsbruk, framförallt för att undvika storskalig avskogning. I april 2023 antog parlamentet nya regler som ska garantera att varor som importeras från andra länder inte bidragit till att skogar skadats eller huggits ner någonstans i världen. Reglerna skulle egentligen ha trätt i kraft i december 2024, men det sköts fram med ett år för att ge företagen tid att anpassa sig. I februari 2024 ställde sig parlamentsledamöterna bakom en ny lag som kräver att EU-länder måste jobba för att återställa naturliga livsmiljöer för växter och djur. Men parlamentet antar inte bara nya lagar på området utan övervakar också noga hur politiken genomförs i praktiken. Parlamentets miljöutskott utvärderar löpande vilka framsteg som görs i praktiken. Eftersom inget händer utan finansiering har parlamentet också sett till att arbetet med att skydda den biologiska mångfalden får det ekonomiska stöd som behövs. Parlamentet har också drivit på för ökade investeringar i naturskyddsprogram som LIFE, Horisont Europa och EU:s gemensamma jordbrukspolitik. EU:s skydd av sina urskogar blir hela tiden bättre, så att människor, växter och djur ska kunna ha nytta av deras orörda miljö även i framtiden. För naturskydd handlar inte bara om att bevara det vi har. Det handlar om att säkra vår framtid. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Nagrada Lux, Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2025. Zmagovalec nagrade Lux, Evropske filmske nagrade občinstva za leto 2025 je film Flow. V ožjem izboru za nagrado so bili še štirje filmi: Animal, Dahomey, Intercepted in Julie Keeps Quiet. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zilbalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava. Zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram. Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Dobil je Oskarja in nagrado Zlati globus za najboljši animirani film za leto 2025. Filmes je bilo mogoče ogledati na filmskih platnih po vsej Evropi. Gledalci pa so zanje lahko tudi glasovali. Končni vrstni red filmov je določil seštevek glasov javnosti in poslancev Evropskega parlamenta, pri čemer je vsaka skupina prispevala polovico glasov. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
2: Folte gestar agus fyriki. Se fod kreile so, kahmid suelnes gere vore machtis darule, agus eran lorig adogadar. In sin agranza, tamid de fechant ar cheundas na clocha míle is taach dí sa lán fortú Orpach, con ra Maastricht. Fechamid coma ar an tlia den agnú a hon ruair le conar hi Amsterdam agus Nís. Pléamid an cóheag staróil an tráar hánig na conar hi sanna vaim agus na hechtí is mó a buin agam achlóa.

0: Počúvali ste podcast na tému Ochrana oceánov. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Den finns överallt. I bilen, hemma, i mobiltelefonen. Vad då för något? Radion såklart. Den 13 februari står den i centrum när vi firar Världsradiodagen. Vi ska titta tillbaka på hur detta pålitliga massmedium växte fram och hur radion faktiskt räddade Eiffeltornet. Radion kom till under en våg av tekniska landvinningar på 1800-talet. Amerikanen Samuel Morse uppfann telegrafen, tysken Heinrich Rudolf Hertz upptäckte radiovågorna och italienaren Guglielmo Marconi sände 1899 de första radiomeddelandena mellan England och Frankrike. I Frankrike var det radiostationen Radio Tour Eiffel som var först ut med en sändning av en konsert i december 1921. Bara några år tidigare var Eiffeltornet faktiskt nära att rivas. Eiffeltornet stod klart till världsutställningen i Paris 1889 och skulle egentligen ha monterats ner 20 år senare. Räddningen blev att tornet fungerade som en gigantisk radiomast. Med sina 12 meter antenner i toppen är Eiffeltornet numera hela 324 meter högt. Men nog om det, åter till radions historia. Vissa minns kanske den gamla otympliga radioapparaten hemma hos mormor. Efter andra världskriget dök transistorradion upp. Då kunde man äntligen lyssna på radio var som helst. På 80- och 90-talet fick FM-radion lämna plats åt digitalradio och satellitradio. Efter millennieskiftet började poddarnas och internetradions era. Radion har alltså lyckats följa med sin tid och är ett kraftfullt verktyg för mångfald och demokratisk debatt. Radion är också det massmedium i världen som når flest människor. Just därför har Europaparlamentet beslutat att producera eget ljudmaterial. Du kan lyssna på sändningarna bland annat på webbplatsen Europarl Audio.

0: Det andra programområdet kultur täcker alla kulturella och kreativa sektorer utom film och den audiovisuella sektorn. Här ingår musik, litteratur, arkitektur, kultur, turism samt scen- och bildkonst där finansiering erbjuds för internationella samarbeten. Är det exempelvis så att du är en teaterstudent i Trieste och du vill samarbeta med konstnärskollegor i Aten och Århus? Då är det här programområdet i Kreativa Europa något för dig. Programområdet Kultur stöder litteratur, musik, arkitektur genom speciella initiativ för att belöna hög kvalitet och kreativitet. Den stöder dessutom mobilitetsprogram. Det innebär att du kan få hjälp med att resa och arbeta utomlands för att utforska nya möjligheter, lära dig från andra och nå en större publik. Initiativet Culture Moves Europe erbjuder just det här. Det ger mobilitetsstipendier till konstnärer och yrkesverksamma inom kultur i de 40 länder som är med i Kreativa Europa. Man kan se på det som ett kulturellt Erasmus-program, resor, boenden och unika samarbetsmöjligheter. Katie Lowry är en av de ansvariga för Kreativa Europa-kontoret i Irland. Här berättar hon om de möjligheter som Culture Moves Europe har att erbjuda.
1: If you want to develop your...
0: Om du vill utveckla din konstnärliga verksamhet eller det arbete du utför inom en organisation på internationell eller europeisk nivå, då är det här ett utmärkt verktyg för att testa partnerskap eller modeller. Vissa åker på en kortare tid och andra åker runt till flera olika ställen. Det är väldigt flexibelt och innebär väldigt få risker. Det här kan vara en bra startpunkt för dig som vill utveckla ditt arbete på det här området.
1: This can be a good starting point.
0: Men tillbaka till programmet Kreativa Europa. Det tredje och sista programområdet består av initiativ som spänner över flera sektorer. Här handlar det om innovation, samarbete över flera vetenskapsgrenar och anpassning till den digitala eran vi befinner oss i. Med initiativ som Creative Innovation Labs vill man ge stöd till de kulturella och kreativa sektorerna att hantera gemensamma utmaningar och ta fram innovativa lösningar. Därför finansieras projekt som kombinerar kreativitet och teknik eller olika konstformer. Jobbar du till exempel på ett projekt som sammanväver teater och virtuell verklighet, AI och musik eller kanske spel och litteratur, då kan det här vara en möjlighet för dig att få stöd för ditt kreativa projekt. Hur gör du nu om du vill vara med? Det finns tre saker du kan göra, vare sig du är student, ung, kreativ person eller konstnärligt yrkesverksam. Steg 1. Håll dig uppdaterad och håll koll på vilka ansökningar som utannonseras. Europeiska genomförande organet för utbildning och kultur publicerar ofta annonser. Där kan du hitta all information du behöver för att inte missa tillfället att förverkliga dina idéer. Det är öppet för enskilda, grupper och organisationer. Steg 2 är håll kontakt. Kontoret för Kreativa Europa i ditt land kan ge dig stöd att förstå kriterierna som krävs, hjälpa dig att skriva en bra ansökan och bli en del av ett nätverk med potentiella partner över hela EU. Tredje steget. Våga drömma stort. Kreativa Europa handlar om att tänka utanför ramarna och att hitta nya mönster. Det här är platsen för dig vare sig ditt arbete utmanar normer, är gränsöverskridande eller förmedlar gemensamhet. 2024 tillfrågades chefen för Kreativa Europa på EU-kommissionen, Judith Witkock, av en ideell förening, Fedora, om programmets bidrag för en bättre framtid för den kommande generationen. Så här uttryckte hon sig.
2: We first spoke about the mission.
0: Först diskuterade vi programmets uppdrag och jag förklarade att det handlar om att bevara vårt kulturarv. Därför jobbar vi med att bevara det, men ännu viktigare är att vi arbetar för vår framtid. Vårt gemensamma DNA är kultur och att använda vårt kulturarv och ge det en ny innebörd och mening tror jag är väldigt viktigt för den kommande generationen.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Kreativa Europa handlar om mer än bara finansiering. Det är ett konstaterande. Att kultur betyder något, att din röst har ett värde och att Europa investerar i sin kreativa framtid. Det handlar om att stärka människors talang, bevara kulturell mångfald och stödja kreativa idéer att frodas över gränserna. Så vare sig om du tecknar, skriver, sjunger eller kodar ditt nästa mästerverk, ska du veta att du är en del av en gemenskap av kreativa personer över hela Europa. Och EU finns här för att hjälpa och stötta dig. Ta reda på mer på Kreativa Europas webbplats eller hör med ditt lokala kontaktkontor för Kreativa Europa. Din nästa stora möjlighet kanske bara är runt hörnet. Thank you. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: När man tänker på Europaparlamentet ser man oftast ledamöter framför sig som är i färd med att rösta i kammaren. I själva verket äger dessa omröstningar rum bara en gång i månaden under sammanträdesperioderna. Men vad innebär egentligen sammanträdesperioderna och hur går de till? Varje månad, förutom i augusti, sammanträder parlamentet i Strasbourg under 4 dagar. Ett program som kallas dagordning fastställs för varje sammanträdesperiod i kammaren. Ytterligare sammanträdesperioder anordnas regelbundet, men de äger rum i Bryssel. Plenarsammanträdena är slutresultatet av det lagstiftningsarbete som görs under resten av året då ledamöterna sammanträder i parlamentets utskott eller inom de politiska grupperna. Det här är också det tillfälle då ledamöterna deltar i EUs beslutsfattande och framför sina åsikter för EU-kommissionen och rådet. Ledamöterna kan dessutom ställa frågor till kommissionen och rådet under den så kallade frågestunden. Under sammanträdesperioderna kan parlamentet uttala sig om alla ämnen som de anser viktiga. Det kan också begära att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om något som parlamentet tycker är angeläget. Dessutom tar ledamöterna regelbundet emot besök i kammaren, exempelvis av statschefer, visselblåsare och aktivister. Men plenarsammanträdena ägnas i huvudsak åt debatter och omröstningar. Debatterna och omröstningarna handlar om olika typer av texter beroende på vilka ämnen som behandlas och vilket lagstiftningsförfarande som är aktuellt. Om vi till exempel tar parlamentets betänkanden om EU-kommissionens förslag till EU-lagstiftning så debatteras texterna vanligtvis i kammaren. Talartiden är mycket kort och beror på antalet ledamöter som har begärt att få tala. Till skillnad från omröstningarna som oftast är korta kan debatterna hålla på i timmar om det är många ledamöter som vill tala. Ledamöterna talar i de flesta fall på sitt modersmål. Det är här som tolkarna kommer in. De ser till att det finns simultantolkning på unionens alla officiella språk. Efter debatterna är det dags för omröstning. I samband med omröstningen av ett betänkande kan till exempel ledamöterna ändra i texten. Det sker med hjälp av ändringsförslag. Det kan de göra om de vill ta bort, omformulera, ersätta eller lägga till något i texten. Ledamöterna röstar först om varje enskild ändring innan de röstar om hela den ändrade texten. Det sker i ganska snabb takt. Det är ibland hundratals ändringsförslag som man i tur och ordning röstar om. I motsats till vad man skulle kunna tro röstar parlamentarikerna oftast med handuppräckning. Det är sammanträdets talman som fastställer utgången. Är du tveksam till det här? Det är förstås mycket viktigt att det inte blir fel. Vid minsta tvivel begär sammanträdets talman att ledamöterna ska rösta elektroniskt för att få ett mer exakt resultat. I kammaren fattar Europaparlamentet oftast beslut med absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av de avgivna rösterna. För att beslutet ska bli giltigt måste man uppnå beslutsförhet, som också kallas kvorum. Det innebär att minst en tredjedel av ledamöterna ska vara närvarande. Om talmannen konstaterar att så inte är fallet, skjuter man upp omröstningen till nästa sammanträde. När man röstat om texten kan ledamöterna ta ordet för att förklara sitt eller gruppens ställningstagande. EU-kommissionen får också reagera på resultatet av omröstningen och framföra sina slutsatser. Naturligtvis händer också mycket annat i kammaren. Det skulle vara omöjligt att sammanfatta allt i ett enda poddavsnitt. Det är till exempel här som den årliga kalendern av parlamentets arbete antas. Den här planeringen anger bland annat sammanträdesveckorna för parlamentets utskott och politiska grupper. Positivt är att debatterna alltid direkt sänds på Europaparlamentets webbplats. Parlamentet är dessutom öppet för besökare under plenarsammanträdena. Man kan till och med sätta sig en stund i kammaren för att följa vad som händer. Det här är ett tillfälle att lära sig lite mer om hur sammanträdena går till och att till fullo uppleva demokrati i praktiken. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: I februar 2022 iværksatte Rusland en ulovlig og omfattende invasion af Ukraine, og EU har under hele